0: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah, untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, daripada kami di RTM Tembalan.

0: Ya sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, daripada kami di RTM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus memulihkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen logistik rawatan air LRA Kongopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
2: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM, teman setia.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Umat Islam diseru mengamalkan budaya menyumbang dan bekerjasama serta meninggalkan sikap saling menyalahkan dalam usaha membangunkan masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman berkata, semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah perlu dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran hidup masa kini. Menurutnya, umat Islam juga perlu berhijrah daripada sikap mementingkan diri kepada semangat kebersamaan selain meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran demi mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan dan melancarkan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tun Musa turut menggesa golongan muda memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran, pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta menjauhi gejala sosial yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Sementara itu, sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun ini akan disemarakkan menerusi pelbagai program yang dilaksanakan termasuk di lebih 20 daerah. Menurut Exo Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, selain program peringkat negeri, setiap daerah turut menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menghayati kedatangan 1 Muharram. Antara pengisian yang dirancang termasuk ceramah agama di masjid-masjid terpilih, program keagamaan bersama komuniti serta kerjasama dengan RTM menerusi program Forum Anjung Taqwa at Sabah FM. Katanya penganjuran sambutan bertujuan mengingatkan masyarakat tentang sejarah dan pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah yang menjadi titik perubahan besar dalam perkembangan Islam. Program disusun sepanjang sambutan bagi memperkukuh penghayatan nilai hijrah dalam kalangan masyarakat Islam di Sabah. Ketua Polis Daerah Tawau Alayarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, meninggal dunia di Hospital Tawau 2.04 minit pagi tadi. Jenazah Alayarham kemudiannya dibawa ke kediaman keluarga di Kampung Sungai Gading, Batu 17, Jalan Apas selepas dimandikan dan disolatkan di Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Alayarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 16, Tawau sebelum Salat Asar. Sejak awal pagi, ahli keluarga, warga polis Diraja Malaysia serta kenalan rapat hadir di hospital dan masjid bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Alayarham. Pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada pasukan PDRM khususnya di daerah Tawau atas jasa dan sumbangannya sepanjang lebih 30 tahun perkhidmatan. Dilahirkan di Tawau pada 26 Februari 1973, Alayarham telah menyandang pelbagai jawatan penting dalam pasukan sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Tawau pada 7 Mac 2022. Alayarham meninggalkan seorang balu, Azmaroida C. Azmi serta 6 orang anak. Sementara itu, Alayarham ACP Jasmine Hussein disifatkan sebagai seorang pemimpin berwibawa dan berdedikasi sepanjang menerajui pasukan polis di daerah itu. Pemergian Alayarham yang meninggal dunia awal pagi tadi merupakan satu kehilangan besar kepada warga polis Diraja Malaysia, khususnya IPD Tawau. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Wellington Enchana Watt berkata, seluruh warga IPD Tawau dan ahli keluarga amat berduka cita atas pemergian Alayarham yang disifatkan sebagai seorang pemimpin yang baik, bijaksana serta sentiasa mengutamakan kebajikan anggota dan keselamatan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Baik, sekarang rektor ya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dan juga pengasas Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang juga pakar fiqh Islam dari Maghribi, Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Rashuni, diumumkan sebagai penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, masing-masing bagi kategori kebangsaan dan juga antarabangsa. Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang juga Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyampaikan anugerah yang merangkumi wang tunai dan trofi kepada kedua-dua tokoh berkenaan. Dan penyampaian anugerah itu diadakan di ketika sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya hari ini. Nah, Osman Bakar berumur 80 tahun dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan atas sumbangan berterusan dalam bidang akademik, ketamadunan Islam dan pembangunan intelektual negara di peringkat nasional serta antarabangsa. Dan berasal dari Baran Pahang, beliau berkata pengiktirafan itu amat bermakna buat dirinya yang sudah pun lebih 5 dekad berkecimpung dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Ada sepanjang tempoh 56 tahun pelbagai peringkat kerjaya bermula sebagai penyelidik, profesor dan seterusnya profesor emeritus. Seluruh kehidupannya tertumpu kepada bidang ilmu pengetahuan. Dan antara pengiktirafan yang diterima beliau ialah Distinguished Scholar Award pada ASEAN International Book Award pada 25 November tahun lalu, serta anugerah antarabangsa Farabi ke-13 dalam bidang ilmu kemanusiaan dan pengajian Islam pada 5 Julai 2022. Manakala bagi Ahmad Al-Rashuni, diiktiraf atas sumbangan besar beliau dalam pembangunan ya, ilmu Islam khususnya dalam bidang maqasid syariah, usul fiqh dan juga fiqh kontemporari. Dan tokoh kelahiran Maghrib itu pernah memegang jawatan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia bagi tempoh 2018 hingga 2022 selepas dilantik sebagai timbalan Presiden Pertubuhan Berkenaan pada 2013. Dan beliau turut menerima pengiktirafan daripada beberapa universiti di negara Arab dalam bidang undang-undang dan syariah, serta dikenali sebagai antara sarjana terkemuka dunia dalam bidang maqasid syariah. Dan antara karya beliau ialah Nazariyah Al-Maqasid, Maqasid Al-Maqasid dan juga Khawaid Al-Maqasid yang menjadi rujukan penting ya, serta silibus pengajian di pelbagai institusi pendidikan Islam. Sekali lagi tahniah kepada Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dan pengasas Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang juga pakar fiqh Islam dari Maghribi, Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Rashuni, yang telah pun diumumkan sebagai penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi bagi kategori kebangsaan dan juga antarabangsa. Ada berita menarik kita kongsikan untuk anda pada tegar ini. Jangan lupa saudara, 1.45 minit tegar ini nanti kita ada hiburan lagu Kuasa 2. Kita hibur terlebih dahulu bersama dengan Gas. Dengarkan ini, Peronda di Abang Senja.

bersalah di bawah Section 39B Akta Dadah Marbahaya karena mengedar dadah jenis heroin seberat 200 gram. Hukuman ke atas Anda ialah gantung sampai mati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebab pukul 3 petang fokus berita petang ini, polis daerah Tawau kehilangan pemimpin berdedikasi dan dekat di hati masyarakat. Hijrah digital benteng tangani cabaran dunia siber. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muharram Zakaria menerusi berita Tawau FM. Ketua Polis Daerah Tawau Allahyarham ACP Jasmine Hussein disifatkan sebagai seorang pemimpin berwibawa dan berdedikasi sepanjang menerajui pasukan polis di daerah ini. Pemergian Allahyarhamnya disahkan meninggal dunia pada jam 2.04 pagi tadi di Hospital Tawau merupakan satu kenangan besar kepada Polis Diraja Malaysia PDRM khususnya warga ibu pejabat polis daerah IPD Tawau. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau Wellington Nchana Wat berkata, seluruh warga IPD Tawau dan ahli keluarga amat berduka cita atas pemergian Allahyarham yang sentiasa mengutamakan kebajikan anggota serta keselamatan masyarakat. Beliau berkata, Allahyarham disahkan meninggal dunia pada jam 2.04 pagi selepas menerima rawatan kecemasan di Hospital Tawau. Menurutnya, pemergian Allahyarham memberi kesan mendalam kepada seluruh warga pasukan kerana beliau memainkan peranan penting dalam memastikan keamanan dan ketenteraman daerah Tawau sentiasa terpelihara. Beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menguruskan jenazah Allahyarham sejak awal pagi, termasuk petugas hospital, anggota polis dan individu yang membantu melancarkan urusan pengurusan serta pengebumian jenazah. Jenazah Allahyarham dibawa ke kampung halaman keluarga di Kampung Sungai Gading, Batu 17, Jalan Apas selepas disolatkan di Masjid As-Salam IPD Tawau dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 16 Tawau. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Azwara Dacha Azmi serta 6 orang anak. Penggunaan teknologi digital secara beretika dan berlandaskan nilai murni perlu dibudayakan dalam kalangan masyarakat bagi menghadapi cabaran dunia siber yang semakin kompleks. Pengarah Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, konsep hijrah digital perlu difahami sebagai peralihan daripada penggunaan teknologi yang tidak bermanfaat kepada amalan digital yang lebih positif, beretika dan selari dengan prinsip maqasid syariah. Beliau menjelaskan hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, malah melibatkan perubahan sikap serta pendekatan dalam menggunakan platform digital agar memberi manfaat pada diri, masyarakat dan negara. Menurutnya, perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan AI membuka pelbagai peluang kepada masyarakat, namun turut membawa cabaran seperti penyebaran fitnah, maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang memerlukan pengguna lebih berhati-hati. Sebagai itu, beliau menggesa masyarakat berpegang kepada nilai ketimuran, prinsip rukun negara serta ajaran Al-Quran dan Sunnah ketika berinteraksi di ruang siber. Beliau turut menekankan amalan tabayun atau menyemak kesahihan maklumat sebelum mempercayai dan menyebarkannya bagi memastikan ruang digital kekal sihat, beretika dan memberi manfaat kepada pembangunan insan. Radio Television Malaysia RTM memohon maaf susulan gangguan teknikal yang berlaku pada platform RTM Click ketika siaran langsung separuh masa pertama perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan Senegal awal pagi tadi. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, gangguan yang berlaku kira-kira jam 3 pagi itu berpunca daripada masalah teknikal luar jangka yang menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran mengakses siaran secara lancar menerusi platform digital berkenaan. Menurut beliau, sebaik saja gangguan dikesan, pasukan teknikal RTM bersama penyedia teknologi berkaitan segera mengambil tindakan bagi memulihkan perkhidmatan dan memastikan siaran dapat diteruskan. Katanya RTM memahami kekecewaan peminat bola sepak yang menantikan perlawanan berkenaan serta menghargai kesabaran dan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh gangguan berlaku. Beliau berkata sebagai penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM sentiasa komited menyediakan pengalaman tontonan terbaik kepada rakyat negara ini. Tambah beliau, RTM terus memperkukuhkan infrastruktur dan sistem penyiaran digital secara berterusan bagi mengurangkan risiko gangguan teknikal pada masa hadapan. Beliau turut menegaskan RTM akan terus berusaha memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda agar dapat dinikmati rakyat Malaysia dengan lebih lancar dan berkualiti. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.
1: Allah

perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: Berita sepenuhnya. Golongan muda digesa memanfaatkan media sosial sebagai platform menyebarkan ilmu, menangkis fitnah dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam masyarakat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata beliau perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta akhlak mulia kerana mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Mal Hijrah 1448 Hijriah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Haji berkata penghayatan nilai madani penting dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti, bertanggungjawab dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Jelasnya perpaduan yang kuku menjadi asas kepada kestabilan dan kemakmuran negeri. Justeru seluruh rakyat khususnya generasi muda diajak menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang, progresif dan berdaya saing. Sementara itu, tokoh Mal Hijrah dianugerahkan kepada Datuk Masna Mat Saleh dan Datuk Awang Syahrin Alimin sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijriah. Anugerah berprestij itu diberikan atas jasa dan sumbangan mereka terhadap perkhidmatan dan pembangunan negeri. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, Datuk Masna banyak menyumbang kepada pembangunan wanita termasuk menubuhkan unit bantuan guaman wanita Sabah. Manakala Datuk Awang Syahrin pula dikenali atas sumbangan dalam pembangunan masyarakat, pentadbiran negeri dan pengukuhan institusi Islam di Sabah. Kedua-dua tokoh menerima wang tunai RM25,000, trofi, sijil penghargaan serta pakej umrah sumbangan kerajaan negeri dan Baitul Mal Sabah. Pelancaran sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah menjadi titik permulaan kepada pelbagai program penghayatan hijrah. Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu membawa mesej penting mengenai penghayatan nilai hijrah ke arah perpaduan, keharmonian serta pembangunan masyarakat.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Datuk Arifin ditemui RTM pada perhimpunan sambutan Mal Hijrah peringkat negeri di Dewan Sada Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini, sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi perkongsian di Facebook berkata, komitmen tersebut diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Projek naik taraf Muka Sau Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini. Manakala komponen loji rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September ini. Langkah itu penting bagi membolehkan tambahan bekalan air bersih dalam 5 hingga 10 juta liter sehari disalurkan segera kepada penduduk sebelum operasi penuh merawat tambahan keseluruhan 80 juta liter air bagi projek naik taraf LRA Kogopon selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku keterjaminan makanan perlu bermula sejak di bangku sekolah. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan melancarkan program kebun dapur sekolah bagi memberi pendedahan awal kepada murid mengenai amalan bercucuk tanam dan pengeluaran makanan sendiri. Menterinya, Datuk Jamami Jaafar berkata program yang dibincangkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu turut bertujuan memupuk minat generasi muda terhadap sektor pertanian serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan sumber makanan.
3: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan hikmah nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony di Tenom. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jamawi berkata MAFI turut memperluaskan usaha memperkuku keterjaminan makanan menerusi pembangunan sektor perikanan air tawar di kawasan pedalaman. Buat julung kalinya, komuniti nelayan darat diwujudkan di daerah Tenom bagi meningkatkan pengeluaran hasil perikanan air tawar serta memperkasa penyertaan masyarakat dalam sektor akuakultur. Bagi menjayakan inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM200,000 selain menyediakan 8 bot lengkap dengan enjin dan peralatan menangkap ikan bernilai RM120,000. Menurut Datuk Jamawi, peruntukan itu turut digunakan bagi penyediaan benih ikan, makanan ternakan serta latihan kepada peserta yang terlibat dalam program berkenaan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Blok 31 Tawau apabila jenazah Ketua Polis Daerah Tawau, Alirham SCP Jasmine Husin, dikebumikan petang tadi. Alirham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.04 minit pagi ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tawau selepas dipercayai rebah di kediamannya. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jyoti Dikun berkata, pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada polis diraja Malaysia, khususnya kontingen Sabah. Alirham meninggalkan Balu, Azmaroya Cheh Azmi serta 6 orang anak. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST UMS bagi sesi akademik 2026-2027. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun telah berkembang daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar pada masa ini. Ramai graduan UMS kini berjaya menjadi pakar, profesional dan ahli akademik. Selain menerima pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, Datuk Dr. Kasim berucap dalam majlis perasmian penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di UMS. Cuti umum sempena awal Muharram dimanfaatkan oleh warga untuk beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Tinjauan kru RTM di Taman Tun Fuad Stephen, Bukit Padang mendapati kawasan rekreasi itu mula dipenuhi pengunjung seawal 5.30 pagi untuk berjoging, berjalan kaki dan melakukan aktiviti mendaki. Pengunjung yang ditemui berkata mereka memanfaatkan cuti umum ini untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan.
4: Gembira sebab hari ini boleh beriadah bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
5: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
6: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah beriadah dengan kawan-kawan saya. Saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Biasalah kita boleh berehat kan.
0: Norisha Aisyah Halim, Fidorika Jaibin dan Nordiana E. Rahman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Hai, kami Bang Pace. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
2: Tawau FM

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Diriwayatkan daripada Qatadah, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarnakan rambutnya? Jawabnya, rambut baginda tidak begitu banyak beruban sehingga perlu mewarnakannya. Uban baginda hanya ada di kedua-dua pelipisnya, yakni rambut yang tumbuh pada bahagian kepala di antara dahi dengan telinga. Akan tetapi Abu Bakar sememangnya pernah mencelup rambutnya dengan inai dan khatam, yakni sejenis rumput. Dalam hadis ini, Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah banyak sebagaimana uban di kepala Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga perlu dicelup ataupun diwarnakan. Menurut ulama, maksud Anas radhiyallahu anhu ini bukanlah untuk menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencelup ubannya. Akan tetapi beliau bermaksud baginda tidaklah sentiasa mencelup ubannya kerana uban baginda hanya sedikit. Kenyataan bahawa Nabi pernah mencelup ubannya tidak dapat dinafikan kerana ada diceritakan oleh hadis yang lain, termasuk daripada Anas radhiyallahu anhu sendiri. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

حول ولا قوة إلا بالله adalah merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Zikir, zikir yang dituturkan yang menumbuhkan pohon-pohon syurga. Zikir yang merupakan kepercayaan, keimanan terhadap Al-Qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Agusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penduduk di daerah Papar dijangka menikmati bekalan air yang lebih stabil apabila dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan dijadual mula beroperasi tahun ini. Ahli Parlimen Papar Armizan Mohd Ali berkata, komitmen itu diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Katanya, projek naik taraf Muka Sauk Kampung Kabang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Julai ini. Sementara, komponen loji rawatan air Kogopon 2 pula disasar mula beroperasi secara berperingkat antara Ogos hingga September depan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti bekalan air bersih kepada penduduk Papar, termasuk penyaluran tambahan antara 5 hingga 10 juta liter air sehari dalam fasa awal. Apabila projek naik taraf loji rawatan air Kogopon siap sepenuhnya kelak, ia mampu merawat tambahan sehingga 80 juta liter air sehari sekaligus menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Lukisan mural yang menghiasi lokasi strategik di Pekan Tenom kini menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah itu, sekaligus memperkukuh identiti daerah berkenaan dan menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mural berkenaan bukan sahaja memperindah kawasan Pekan, malah menjadi medium mempromosikan sejarah, budaya dan keunikan masyarakat setempat kepada pengunjung. Usaha seumpama mampu mewujudkan suasana bandar yang lebih menarik di samping menyokong perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi setempat melalui peningkatan jumlah pengunjung ke daerah Tenom. Datuk Jamawi berkata demikian selepas meluncurkan lukisan mural berkenaan di Tenom. Beliau berharap lebih ramai pihak termasuk komuniti setempat terlibat dalam usaha mencantikkan kawasan bandar demi menjadikan Tenom sebagai destinasi berdaya saing dan dikenali ramai. Kerajaan negeri akan memperkenalkan bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Katanya, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tenom. Datuk Jamawi turut menjelaskan, langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Sebanyak 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Sempurna pada Selasa. Rampasan yang dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST Universiti Malaysia Sabah bagi sesi akademik 2026-2027. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun terus mencatat perkembangan memberangsangkan daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar ketika ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Minggu Suai Mesra Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di Universiti Malaysia Sabah.
Menurutnya, ramai graduan UMS kini berjaya sebagai pakar, profesional dan ahli akademik selain mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus Ba.

0: Wow 95.7 FM.
1: Ya sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
2: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah daripada kami.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Waktu sholat fardu subuh 4.48 minit pagi. Fardu zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu sholat fardu asar 3.45 minit petang. Fardu maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu sholat fardu isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM, tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter mendalam kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia, dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tayang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman ni. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan konsum lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
3: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kala tu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Al-Ghiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini melibatkan projek Baik Pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM, seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM. APCO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya keputusan APCO memohon menyertai gabungan rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Datuk Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agung 3 Tahunan APCO Bahagian Kota Belud. Jelasnya parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. ...18 bayi yang dilahirkan sebenarnya permulaan tahun baharu hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS. Yang dipertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan cahaya mata. Beliau berharap kelahiran bayi pada awal tahun hijrah menjadi insan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan. Datuk Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Nikas, Kota Kinabalu. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQ2, Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini, majoriti penerima darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru pelibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Dr. Safini menyatakan demikian kepada pemberita pada program derma darah di Inanam, anjuran pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama tabung darah HQE2. Individu yang layak boleh mula menderma darah seawal usia 17 tahun. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. Wartawan perlu menerima serta menguasai kemahiran teknologi kecerdasan buatan AI, ia bagi memastikan mereka kekal relevan dan bersaing dalam landscape media yang sentiasa berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pengamal media tidak seharusnya melihat AI sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu program The Nation terbitan bernama TV bertajuk Journalism, Trust and Listening to Malaysia sebenar hari wartawan nasional Hawana. Sekian berita tadi di Sunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
9: Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: Guys,
1: dengarkan Tawau FM,
0: pilihan anda.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna,

Fokus berita pagi ini, pemergian SCP Jasmine Hussein, kehilangan besar polis kontingen Sabah dan dirasai segenap lapisan masyarakat, hijrah digital benteng tangani cabaran dunia siber. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Liana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Ketua Polis Daerah Tawau, Allahyarham SCP Jasmine Hussein, yang meninggal dunia pada jam 2.04 minit pagi semalam, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Blok 31 Tawau pada jam 1.53 tengah hari Rabu. Allahyarham disifatkan sebagai seorang pegawai polis yang berdedikasi, berwibawa dan sentiasa komited dalam menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sepanjang perkhidmatannya. Anak ketiga Allahyarham Muhammad Sharmin Nur Hafiz Jasmine berkata, bapanya dipercayai rebah di kediaman keluarga di Taman Crystal selepas membantu memadamkan kebakaran kecil yang berlaku di tingkat atas rumah. Menurut beliau, Allahyarham sempat berehat dan menunaikan solat sebelum tiba-tiba pengsan di ruang tamu rumah. Beliau berkata, ahli keluarga bersama jiran kemudian membawa Allahyarham ke Hospital Tawau. Namun Allahyarham disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauteh Dikun menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada polis diraja Malaysia, khususnya kontingen Sabah. Beliau berkata Allahyarham merupakan seorang pegawai yang mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang, berintegriti tinggi dan antara pegawai kanan yang berpotensi untuk memegang jawatan yang lebih tinggi dalam pasukan. Menurutnya, sepanjang menerajui Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau, Allahyarham sentiasa menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas serta memperkukuhkan keselamatan daerah. Dalam perkembangan sama, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal menyifatkan Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang sentiasa memberikan kerjasama baik kepada semua pihak. Beliau berkata, Allahyarham banyak memainkan peranan dalam menangani isu sosial dan keselamatan masyarakat selain aktif menjayakan program kesedaran di peringkat komuniti. Menurutnya, sikap mesra dan mudah didekati menjadikan Allahyarham sebagai seorang pegawai yang dihormati serta disenangi pelbagai lapisan masyarakat. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Azma Roida, C. Azmi serta 6 orang anak. Pemergian Allahyarham bukan sahaja dirasai oleh keluarga, malah turut meninggalkan kesan mendalam kepada warga PDRM dan masyarakat Tawau yang menghargai jasa serta sumbangan beliau dalam menjaga keamanan dan keselamatan daerah. Seorang pelancong warga Jerman berusia 78 tahun meninggal dunia selepas pingsan ketika menjalankan aktiviti snorkeling di perairan Pulau Sakar Lahad Datu pagi semalam. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali dalam kenyataan berkata, Pusat Operasi Maritim Zon Lahad Datu menerima maklumat daripada pemandu bot mengenai kejadian itu pada jam 11.20 pagi sebelum menggerakkan bot cenderawasih 2 ke lokasi bagi melaksanakan operasi pemindahan perubatan atau medevac. Menurut beliau, mangsa dikenali sebagai Kenneth Ray Cross dan telah diberikan bantuan pernafasan atau CPR oleh rakannya di lokasi kejadian. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan ketika menerima rawatan di Hospital Lahad Datu. Penggunaan teknologi digital secara beretika dan berlandaskan nilai murni perlu dibudayakan dalam kalangan masyarakat bagi menghadapi cabaran dunia siber yang semakin kompleks. Pengarah Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, konsep hijrah digital perlu difahami sebagai peralihan daripada penggunaan teknologi yang tidak bermanfaat kepada amalan digital yang lebih positif, beretika dan selari dengan prinsip makasid syariah.
Beliau menjelaskan, hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, malah melibatkan perubahan sikap serta pendekatan dalam menggunakan platform digital agar memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan negara. Menurutnya, perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan AI membuka peluang kepada masyarakat, namun turut membawa cabaran seperti penyebaran fitnah, maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang memerlukan pengguna lebih berhati-hati. Sehubungan itu, beliau mengesah masyarakat berpegang kepada nilai ketimuran, prinsip rukun negara serta ajaran Al-Quran dan Sunnah ketika berinteraksi di ruang siber. Beliau turut menekankan amalan tabayun atau menyemak kesahihan maklumat sebelum mempercayai dan menyebarkan bagi memastikan ruang digital kekal sihat, beretika dan memberi manfaat kepada pembangunan insan. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.